اور اس سریلے گیتوں کے سفر میں باتیں ہوں گی قومی غذائیت کا ہفتہ. نئے رنگ بزم کے اختتام پر آپ سنیں گے پیام شب, جس کو پیش کریں گی سید ندیم اختر زیدی, اور رات 11 بجے اردو پروگرام نئے رنگ کا اختتام ہوگا. رات 11 بجے آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں سماچار, جو کہ باری باری دلی سے ریلے کیے جائیں گے.

0: ಎಫ್ಎಂ ರೇನ್ಬೋ 101.9
1: ಆಕಾಶವಾಣಿ ಸೆ ಆಪ್ ಸುನ್ ರಹೇ ಹೈ ನಿತ್ ನಯೇ ರಂಗೋ ಸೆ ಸಜಾ ಉರ್ದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಯೇ ರಂಗ್ ಮೇರೆ ಸಂಗ್ ಹಾಂ ಜಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಆಯ್ಯೆ ದೋಸ್ತೋ ಇಸಿಕೆ ಸಾಥ್ ಸುನ್ತೇ ಹೈ ಮತ್ ಸಹಲ್ ಹಮೇ ಜಾನೋ ಸಿಲ್ಸಿಲೆ ಕೇ ತಹತ್ ಏಕ್ ತಕ್ರೀರ್ ಜಿಸ್ಕಾ ಉನ್ವಾನ್ ಹೈ ಜುಬಾನ್ ಕಾ ಆಗಾಜ್ ವ ಇರ್ತಕಾ ತಹರೀರ್ ಓ ಪೇಶ್ಕಶ್ ಹೋಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜ್ಮತುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಕಿ
2: زبان انسان کی صلاحیت نطق ہے. زبان انسان کے معفی الضمیر کی بنیادی و مرکزی اساس ہے, بلکہ نسل در نسل تہذیبی و معاشرتی ترسیل کا اہم اور لازمی ذریعہ زبان ہی ہے. اپنے خیالات, احساس, جذبات, تاثرات, حاجات اور ضروریات کو دوسروں پر ظاہر کرنے کے لیے بامانے ملفوظ آوازوں کا استعمال زبان کہلاتی ہے. بقول ماہر لسانیات پروفیسر سید محی الدین قادری زور, زبان خیالات کا ذریعہ اظہار ہے. اس کا کام ہے کہ لفظوں اور فقروں کے توسط سے انسان کے ذہنی مفہوم, دلائل اور ان کے عام خیالات کی ترجمانی کرے. اس ترجمانی میں وہ حرکات جسمانی بھی شامل ہے جو کسی مفہوم کے سمجھانے کے لیے خاص خاص زبان بولنے والوں کے درمیان مشترک ہوتی ہیں. اس قول کے تناظر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسانی احساسات, جذبات اور خیالات کی بھرپور اور شعوری ترجمانی کے لیے نطق یا قوت گویائی ہی ایک مکمل ترین واضح ذریعے اور وسیلہ ہے. بقول گوپی چند نارنگ, زبان تہذیب کی کلید ہے. زبان نہیں تو آپ کا چہرہ نہیں, زبان ہے تو تہذیب ہے. اگر تہذیب نہیں تو آپ صرف کھانے, کمانے, جینے اور مر جانے کے لیے پیدا ہوتے ہیں.

جس تہذیب سے میرا تعلق ہے اس میں اسی طرح سے کا جینا ہے نہ جینے کے برابر ہے۔ زبان تہذیب کا چہرہ ہے تو انسانیت، اقدار، اعتقاد اور مذہب کا بھی چہرہ ہے۔ آگے چل کر یہ کہتے ہیں کہ زبان ہے تو تاریخ کا شعور ہے، زبان ہے تو نیک اور بد کا شعور ہے، زبان ہماری زندگی ہے، زبان کا تعلق کس قدر اٹوٹ ہے اس کے بارے میں جاننے کے لیے آئیے ہم آگے کچھ نظریات کی طرف روشنی ڈالتے ہیں۔ انسانی جبلت اور خیالات کی تعمیر اور ترتیب ہی کی بدولت زبان کی تشکیل اور ارتقاء کا عمل فروغ پاتا ہے۔ اس طرح زبان کی تشکیل اور ارتقاء کا انحصار انسانی فکر و فہم اور شعور و ادراک میں مضمر ہے، کیونکہ انسانی نفسیات، قوانین اور انسانی خصائل نطق انسانی قوت گویائی کو کمک پہنچاتے ہیں۔ زبان اور ہوش کا تعلق ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہے۔ انسانی سوچ دراصل ذہنی گفتگو ہے اور زبان اس فکر و عمل کی ترجمانی کرتی ہے، اس کو ایک شکل اور صورت سے نوازتی ہے۔ زبان مخصوص ذہنی اشاروں کو معین کرتی ہے، زبان مہوم اور گنجلک ذہنی تاثرات اور خیالات کو سہل اور واضح بناتی ہے۔ کسی انسان کے منہ سے ادا کیے ہوئے الفاظ اس کے خیالات کو ایک خاص حیت و شکل کے توسط سے ایسی ترجمانی کرتی ہے کہ مخاطب اس کے محفوظ ضمیر کو بآسانی سمجھ جاتا ہے۔ زبان ایک جاندار شے ہے، انقلاب زمانہ اور تغیر حالات کے سبب نکھرتی اور فروغ پاتی ہے۔ اس طرح زبان کا یہ عمل اس سفر کو ارتقاء کی منزلوں سے ہمکنار کرتا ہے۔ زبان اور انسانی تمدن، اس عالم گیتی میں رنگ و بو کی آبیاری میں زبان کا کردار روز اول سے کلیدی رہا ہے، کیونکہ زبان کی ابتدا اور وجود کا مقصد عین دنیا و کائنات کی فعالیت اور سرگرمیوں میں مضمر ہے۔ زبان کی تاریخ انسانی معاشرے کی ابتدا کے ساتھ شروع ہوتی ہے، جوں جوں انسان تہذیبی اقدار سے آراستہ ہوتا رہا یوں یوں زبان بھی تہذیبی شائستگی سے آراستہ ہوتی گئی۔ اس طرح انسانی ضروریات اور تقاضوں کی ترسیل میں زبان مشعل راہ ہے۔ تمام مخلوقات کی قدرت میں انسان کو حیوان ناطق کا عظیم درجہ حاصل ہے۔ اس نعمت خداوندی کی بدولت انسان معاملات زندگی اور امور بندگی کو احسن طور پر بجا لاتا ہے۔ انسان اپنی تمام تر ضروریات، حاجات اور تقاضوں کی تکمیل اور جذبات و احساسات، خیالات اور رجحانات کی ترسیل کے لیے زبان ہی کو وسیلہ بناتا ہے، جبکہ دنیا کے دیگر مخلوقات اس امر سے، اس کام سے خارج اور خالی ہیں۔ لہذا زبان ہی کی بدولت حضرت انسان کو تمام مخلوقات پر فوقیت و افضلیت، امتیاز و افتخار حاصل ہے۔ زبان کا وجود اس کی مبادیات فطری اور حقیقی ہے۔ اس کی ابتدا اور ارتقاء میں حیات انسانی کا کلیدی کردار ہے۔ زبان اور انسان ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہے۔ زبان نے روز اول سے انسانی کشمکش حیات و رجحانات کی آئینہ داری کی ہے، تو حضرت انسان نے اپنے شعور و ادراک اور تہذیبی و تمدنی اقدار سے زبان کو ہم آہنگ کیا۔ زبان کی صورت گری سے لے کر اس کی فصاحت و بلاغت میں شعوری طور پر حصہ لیا۔ زبان کی تاریخ ایک طرح عہد با عہد لسانی تشکیل کی عکاسی کرتی ہے، دوسری طرف حضرت انسان کے لیے ذہنی و تمدنی ارتقاء کی نمائندگی کرتی ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں نظریات آغاز زبان۔ ماہر لسانیات مفکرین نے زبان کے آغاز کے سلسلے میں اپنی لسانی تحقیق اور فکر و فہم سے اپنے نظریات کو پیش کیا، جو تاریخ لسانیات کا ناقابل فراموش باب ہے۔ ماہر لسانیات آغاز زبان کے ضمن میں دو نظریوں کو پیش کیا ہے، ایک خلقی نظریہ جس کے تحت دنیا کی تمام زبان ایک ہی زبان سے وجود میں آئی، دوسرا کثیر خلقی نظریہ جس کے تحت زبان کی آغاز و ابتدا مختلف ادوار

اور خطوں میں آزادانہ طور پر ہوئی۔ دونوں نظریوں کا راست تعلق انسانی وجود کے آغاز و ارتقاء سے ہے۔ آئیے ہم یہاں زبان اور زبان کے تخلیقی عمل پر مختلف نظریات کی روشنی میں ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے آتا ہے الہامی نظریہ۔ حکمت خالق حقیقی کے تحت تخلیق کائنات کے بعد تمام زبانوں کو اپنی نشانیوں کے طور پر تخلیق فرمایا۔ دین فطرت اسلام کا عقیدہ ہے کہ زبان انسان کو الہام کے ذریعے عطا ہوئی، مگر لسانیت کا مسئلہ یہ ہے کہ ام السنا یعنی تمام زبانوں کی جڑ، تمام زبانوں کی ماں کون سی ہے؟ اس ضمن میں عرض ہے کہ دنیا کے پہلے انسان ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام اس سرزمین پر عربی زبان میں ہی گفتگو فرمائی۔ خالق کائنات نے اسی زبان میں حضرت آدم علیہ السلام کو تعلیم فرمائی، یعنی آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب خالب آدم میں روح پھونکی پہنچ چکی تو جب خالب آدم میں روح پہنچی تو اول آپ کی زبان سے نکلا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کلمہ عربی زبان کا ہے، تمام انبیاء پر عربی زبان میں ہیں وہی نازل ہوئی۔ قرآن حکیم بھی اسی زبان میں نازل ہوئی اور جنت کی زبان یہی عربی ہے۔ اس طرح تمام زبانوں میں عربی زبان کو اولیت افضلیت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ قدیم ترین نظریہ مزاج زبان کو الہامی اور مقدس قرار دیتے ہیں، کیونکہ ان کی مذہبی کتب اور صحیفے لکھے گئے ہیں، جیسے کہ آرامی، عبرانی، سریانی، لاطینی، سنسکرت اور پالی وغیرہ۔ تمام تاریخی شواہد، لسانی تحقیقی دلائل کی روشنی میں یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ تمام زبانوں کی جڑ اصل عربی زبان ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں فطری نظریہ۔ اس نظریے کے مطابق شے اور اس کے نام میں فطری اور لازمی تعلق اور تال میل ہوتا ہے۔ یہ نظریہ فطری انقلابات اور تغیرات کی روشنی میں فیثاغورس، افلاطون جیسے فلاسفر نے اپنے وجدان اور میلان کی بنیاد پر پیش کیا۔ معاہدے کا نظریہ۔ اس نظریے کے مطابق زبان کو سماجی اور معاشرتی تعلقات معاہدوں کا نتیجہ قرار دیا جاتا ہے۔ زبان کو باہمی تال میل ارتباط سے منسوب کیا جاتا ہے۔ حیوانی آوازوں کی نقل کا نظریہ۔ اس نظریے کے تحت ابتدا میں انسان نے جانوروں کے ہمراہ بودوبوش کے ساتھ ساتھ مختلف جانوروں کی آواز اور بولیوں کی نقل کرتا گیا، انہی آوازوں سے اپنا مافیوز ضمیر ادا کیا۔ اشیاء کی جھنکار کی نقل کا نظریہ۔ اس نظریے کے مطابق مظاہر قدرت اور مختلف اشیاء کی مختلف اقسام کی آوازیں گونج جھنکار سے ترغیب پا کر انسان ان کی نقل مختلف آوازوں حرکات سے کرتا گیا۔ فضائی نظریہ۔ میکس ملر فضائی اور استجابی آوازوں کو زبان کا بیج قرار دیتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق زبان کا وجود عقل کے بجائے جذبے کے زیر اثر ہوا، کیونکہ انسان جذبات کی شدت میں کوئی نہ کوئی اچانک استراری آواز نکالتا ہے، جیسے آہ، واہ، اف، ہائے وغیرہ۔ ہائسو کا نظریہ۔ اس نظریے کے مطابق اجتماعی محنت اور مشقت کے دوران مزدور ایک مخصوص آواز بلند کرتے ہیں جس سے ان کا بوجھ ہلکا محسوس ہوتا ہے، جیسے کہ ہیا، ہائی سو وغیرہ۔ اس امر کے تناظر میں سمجھا جاتا ہے کہ آوازوں سے بعض لفظ بنے، جبکہ مختلف زبانوں میں ایسے الفاظ کی تعداد خال خال ہیں۔ اس نظریے کو زیادہ تر قبول نہیں کیا گیا۔ ہنری سوٹ کا نظریہ۔ ماہر لسانیات ہنری سوٹ کے مطابق زبان کی اولیت ابتدائی حیثیت و کیفیت اشاروں اور مجموعے اصوات پر مشتمل تھی۔ اصوات کی بنا لفظوں کا ارتقاء ہوا۔ ابتدائی الفاظ تین طرح کے تھے، نقل اصوات، فضائی الفاظ، رمزی الفاظ۔ نقل اصوات، اس کے تحت جانوروں کی آوازوں کی نقل پر مبنی الفاظ و آواز۔ فضائی الفاظ، شدت جذبات سے نکالنے والے فضائی استجابی الفاظ، جیسے ہائے، اف، واہ۔ رمزی الفاظ، وہ الفاظ جو مخصوص موقع محل کے اعتبار سے متعین کر لیے گئے ہیں، جیسے شیر خوار دودھ پیتے وقت ہوٹوں کی حرکت

بچوں کی ذہنی اور جسمانی نشوونما کے لیے غذائیت سے بھرپور خوراک ناگزیر ہے۔ کم غذائیت یا بد ہضمی کی وجہ سے کمزوری اور مختلف بیماریاں جنم لیتی ہے۔ قومی غذائیت کا ہفتہ منانے کا عوام میں صحت مند مقاصد کھانے کی عادتوں کو فروغ دینا ہے۔ خواتین اور بچوں میں غذائیت کی کمی کے مسائل کو اجاگر کرنا، سستی اور مقامی سطح پر دستیاب غذائی اشیاء جیسے سبزیاں اور پھل کے استعمال کی ترغیب دینا ہے۔